nak kwan kosa ek li kooperatif aan rescha bilobre tinkil li ka kwan hek ko ka anak nako angelak sa komonil res anunkil chichabil li hun hun chik angel ut shtawpal li uchinin nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush fede kober natikla o konal re ela